Retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakwe na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tibi kombite na penze ni baleoko.

retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikatibi Afrika, la kwena bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na mbonga osio tipiko tibi kumbite na penze ni baleoko.

le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwa singa chama sikati be Afrika, la kona bikwa kwa otisi na bikwa oku, na ngunga osio tipiko tibi kombite, na penze ni baleoko.

retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Alegi wara kwa singa chama sikasibe Afrika, lakona bikuwa kwa otisi na bikuwa oku, nangbonga osio tipiko tibi kombite na penze ni baleoko.

0: Azo timbage wango tena nizingo chana ave bana baibagala mingi.
1: Na singi tante bish.
0: Singi la mingi. Ah langu njonika.
1: Ai langu njoniki ndungo sana fati. Basa china iga vakamba kambala kwa na ndoki ya la chuma wa santi.
0: Swa njoni mingi. Aprozonso ya ta kombani ya nyala lekrete eta la we. Wala desi.
1: Atimozo ndetinde o parishukta kwa atikule ndi atimogo kwa tatile jetinda chuma wa tante bish.
0: Aya la onwe la.
1: Okay,
0: ah, bon Johnny était né à la Kwena Ini. Ah, bon Johnny n'est pas la bande de Johnny à gauche, à droite. Oh.
1: Merci, continue.
0: Singila Mingi Nala.

0: Fortune de Keluka, le bon mot.
1: La levée des couleurs, le lever des couleurs. Lever, mettre plus haut, à un niveau supérieur. Diriger vers le haut, mouvoir de bas en haut. Couleur non féminin, du latin color, sensation que produit sur l'œil les radiations de la lumière, telles qu'elles sont absorbées ou réfléchies par les corps, matière, substance colorante, peinture. Le lever des couleurs ou la levée des couleurs est une cérémonie au cours de laquelle on hisse le drapeau national sur un mât, généralement au début d'une journée officielle, scolaire ou militaire. Le lever des couleurs ou la levée des couleurs permet d'honorer le drapeau national et la patrie, renforcer l'unité et le sentiment d'appartenance à la nation, développer le civisme et le respect des symboles nationaux, commémorer certains événements importants de l'histoire du pays. Somme toute, le lever des couleurs ou la levée des couleurs sert à éduquer au civisme, à la discipline et à l'amour de la patrie. Le lever ou la levée des couleurs. Mu nanduzu bendere. Yango bendere tikodoro. Lever ya. Mouye nanduzu. Konda timenye. Luti nanduzu. Couleur. Bupaso alundu na yengati latin color. Nzoroko. Nzere. Yango bendere tikodoro aeke ngo iso. Amu nanduzu bendere tikodoro. Natere timeni keke. Wan so ayo. Na kozolango oko ti inga. Nga natango ti akuta matanga. Aeke sarani na dalakoro. Na nduti aturugu nga na ando kusala ndendende. Yango bendere amulege titene. Zo oko oko. Ainga so lo yeke molenge ti kodoro. Amulege titene zo adabetilu na kodoro. Nga na alimo ti kodoro ni. Mungo nanduzu bendere ti kodoro aeke nzoniye mingi. Amulege na zo oko oko ti yamba, ti kwe nga na tiye kodoro tilu.
2: Nina alundo chimasu aki wafango mbechi jompe rousseau na dafond de kiluka, loko kotonga na lako esiel aki ma dafond chima yango na siri, na yanga chi kodoro tiye, na yanga chumuzo franzi lingiti tene, imanda ambini ya tene oko oko si wala tengo tenchi ya lingiti tene aduchi pendara. Palesu mungane ya kati tene ifanala, na lango chila su lango balusi andoni kumbaya ya chinti chifondosu, ambini ya yesu siya kuta titene asara sabango wala kuta lanti tene atonani, bagigi miyeti tentonsu na koro sebe Afrika game na mbata chibo ngi iziangani tonso na ngu saku sebaluse na ndoni use na lango suwe kitalasu na nzachi fondosu na dasenda gi ya zila ni meni ndo suwa kemeni kubusu si ya kutete anzakbaku suwa kechi kusela na lege cha ordinateur siyamu lege na ala kusa kia wa manangumbechi na mbagi ni katitene ala kutatitene bion ya cha kusela chala wala manangumbechi sawa kusela chala kuna dawa nga gila kwe na lango nisu lango balusa ndungu mba ya tinzachi fondosu ikiru na pekoto sungu saku sebaluse na ndoni oko Kengo biati kwa sebi Afrika anga na agba kwa poto siya kutatite asuma wako cha alani na kubeti meni kapati otati mbeni mbeti lasu abate nechi porosu wapikango patara titene akusala na pucha la tambora nzoni singa la kwegi na ngusu legi hako na langusu aki ala suwa aki hatu huku kutatu huku chikoro sebi Afrika agudalani titene asara meni kutakusala mingi na yati ya vaka na yati ya dachazu susi ala kutatite na bubati ungo chazu suwa aki na angu mina umboko cha la wala retisyoni sara padina pale na taracha mwenge chikodro ngusa kusebala kuna ndoni oku si lango balusa ndoni gumba ya tinze chifondo lusulu ekelani bia chikodro tenchi kete ngu yo Catherine Samba Panza agutatite nazi angati akapatide yunga pa wasongwa kutazo na nguni sul mungu na bagi chidamana ngombe chikolombo suwa keti ngaragba ba ayisu asara lani mbae na lango suwe kidalasu na nze chifondo su na koro sebi Afrika angbata chibongi gisi warayo rokoto koko tonso e udati tene ifangana la legia kotonso nga la limbi ti inga mbaye ti koro sebi Afrika ayi yensi ya kitambura na lango oko oko aguda yeke keti tene izamba tachi kusala nina ndapre ti sarawisi ndapre ti asangwa mwuzi ya we ti yenga sosa kusantra chala ala irambi Elvire Kentombe tonga yominga la tene Miss L asangu iwarana lego ti parfete di komese na mungu amboko ti gire minya menendi nanducha masini kala nila isipila nazo kwenzo ni yenga mingi tonga na ti ya luchawe su izamba tachi Tani, dali chinta après service isso a cousin tracha la que Gislain Berti amazo da sur le singa wa Gislain Ibarala.
3: Tumbi ibarazo ko sama chama da fronde kila.
2: Ah, singila mingi sipena na nzoni yenga tongondani.
3: Singila mingi nzoni yenga nala nazo kuso kimayi kitondani na andu wasango andu kwa singa kida akapata to kwa kida amuzoko ko kona pobuni zinga na besa zosusi akimayi nando sola kita. Biko ngapata rasanda puchi ndikiluka kinga dana ngonga gombea chinda pui. Ansenze na kusa kida ngasi na ngonga bala kwa usi ku ezamba tana zoso kigena pokochi.
2: Mo jeslan de kachie tena la sa agikusa nzoni meiza la tonsha pe ba kitendo kwa singa alango kwa mozo kwako
3: ikiyo chimo andala na somina kitendo kwa singa ntola gutenza mina kwa singa ya punala
2: singila mingi
4: bibarazo ko ichimbi ya ki Giovanni bilango na vakati belle vue bien iso akbuka bet mi mingi na misina gati chunda titene apika bien iso na mi na biki ene tene patu isigina walicha walicha lala sigina mbi tala sigina mbi ni mana ndoko yo bilambi gi walichazo baba lichazo si ya gimbi wachazo si ya gimbi le cartel statue visée.

0: Yuporo, alijia nandoti kodorti ubangishari, biani akozo, a makunji, susi a mungyuporo so awarafadi, ake a kanton ti zendi, a kanton ti soso, nga na kanton ti nga manaso ake na mbegiti gambula. Inango iso ake tententi soso na kombu pepe. Ba akotazo niso ake fade na mbegi nikala, me na kombu ake zwa. Tansumi tene fade nani, na kombu ake oko. Ti beni molenge ti kodro fi soso melo logwe fade na bira ti gigi mobimba e tonga na birani a unjawe lo kiri fade na kodro e na kiringo ti lo na kodro kanton ti soso ni agate na latene a komo inga yanga ti munju tendele ba mogomo dutisimo na mbegi ti donika mbimbi ke duti ti bigi mbi ke kanton mbi ke duti gi e tonga so komo lo soso ni lo ke kanton lo ke tene yanga ti français pepe donc ndoso nakombo agande tiguti dutitilo nde menango iso a administrateur ala ke sifade na mbegitika et comme sosoni lo yinga ti lo yanga ti français ape biane lo ke tokala na mbegiti nakombo niso lo yinga ti tene yanga ti français et yeke na yeke mokeba lo komasiti gboto leti a administrateur coloniali ti tene ala gaulela ninga na ndoti soso geso a yinga ti lo yanga ti français ape ala on na mbegiti lo ka et yeni agwani to sungbi jusqu'à loga kotazo hein loga même maire loga même député maire et agasina mengo imbrimbri na ngoi sosi bia kolingba fade ake biati kodro yalo agande titene agbian eriti sosoni ole angbagi soso agamu na komboni azana ndoni et akana ngoi sosi commune tikade ti sososo agande sous préfecture ti soso nakombo donc ake iriti azo use soso ni ake canton et nakombo ni tonso mitene fadi nani ake okoti meni molengeti kota ti begi soso nika so asara use bira birati gigi mobimba
1: mais kota razavi mbele azo so eke nati community baska de iso ala londo mbrimbri na ndwala si alaga
0: ndi mona la singila azo la mbrimbri ake na begi ti a population so a zoswa kana mbegiti community baskadi ala londo na mbegiti banga ti kodroti mbrimbri na mbegiti abertwa tonga so si ala ga nyela sara si ala ga si ala mu andoni na mbegisu biani akena ngoi so si Ousmane Danfodio so loketiri birati batone si lo mu andoni si lo sarambe na zo nangba si azoni atonda ti kpengoni ake tonga so mokeba ambum ake kpeande biraso si ala ga dusi na mbegi ti do ti kodro ti laso tonga mogo na mbegi ti wampende moko wara ambum ake azo so ala kpenga bira ti Ousmane Danfodio so tonga mo si na mbegi ti nana mambere moko wara agbayakara so ala kwe akwe biraso si ala gangbati ala nambegi ti nana mambere ndoso iye nambegi ti ndoso agande ti ga urtsanga jusqu'à na ndoso si ere laso atene susu na kombo azoni akwe bira si ala mule ti ngu ti kadei si ala sifade nambegi nigi ni la ka mokawara a marandindindi so ala kifade nambegi nika
1: singila mingi za pimbimbili kuzu kapati kwa singamba itibe Afrika tiye nga swake lutige e, kukapa nala hakiki kiriki na oko mbonga su tiye nga tene mbrimbri na nduti nguku luekilani zwa nga a kusala wala duti ngotulu na azu tikodroti zama ni sula neke na tikodrotulu haike nga tunga nanyi
2: voilà signé la mienne là Emmanuel Samboli finalité nous recoussons gamba et tibé après casse ou mangate les nerfs ouais Emma Monzoko et quelques autres non il va rater un Jefferson Zigaraba dans les tirs coussins à Wango tient une zone d'outils il va rater un bon petit centre africain Jazir tient Monzoko notre retour tient docteur

sewati tru numu so ki na peka 12 na legiti damara na bongi na vunu na beti bitukwaso na meta sewati la zoso kwe a inga ala mwimu na meti ala ti promotion 2003 ti forces armées centrafricaines na gwatati bongi tene ti kwa ti adjudant tru numu didi matricule tu la 2003-2 1461 13e bataillon d'infanterie territoriale BITT

0: Nando sukole desale mandeke Lucas wasi wasungwe ibarala tindembe suiki na atika pati kwa singa so aike monse kachichi dama seka langa tonga sula ndo sukola kreda bote na idape merci Nadio merci go gandali kwa singa tiyo na kusala na teretela ingi
1: Mama pour toi je ferai
0: Christ Chanel de Mango maître de Mango ndale tika pati kwa singa monse kachichi na la bon gesu ele kera tere ya keke titine gwe mandu kwa sango na peko chandu kwa sango aipika ngo patarachi na masika la suke tenetene nanduti monzoko monzoko eski na bangundu cha alasu a monzoko zu siara masika na kepika suta vre monzoko tene afalege namba tala masika so iti mawango so iti tene agazu kekere ke la na wake mama tenti la su la
1: pardonne moi pour toutes ces fois où je n'ai pas cédé maman
0: yé nanduti ganda tere bon wala monzoko ni gerna luti

0: ibahala kwesu ake madaflan de kiloka to ala ke wari nando daflan so ake angosi mango akwa singa si akwa singa na ke shitombela ake chipika patara si achite na gboto nga metia zunga na ale ke chambini akode chipe nene tinji achamba chala wala chipe ngantia to ala sarambi na ina leke nape bitinja osi alimbi chipika katichala si awa kode nja wala a avoka a magistrat aga ake kiritena e na unda chala wala akambisa susi ke wara si ke zana sa kwa singa so chitombe la la kwe nazo epika patara na ndochi mango terapi so laso aguna uzu mingi na pokuchi awa chida na ala so ki lue dani si ake lango da si kambisa so ikimande na yanga ti mokunzi ti vakati mbanga so ake nangwa vaka otati bongi lofana iba ama ratango boni so kwa sinati vakati lo etongana sina vakati lo ni si lo mateni logo lo boto mecha wati dani tongana azo so lue dan la ke na fote logo lo boto kamecha la tongana ima kambisa so fadi ekir na terati geneti e si terati geneti e su ikimande la sepika nga patarati aki wa bongo koko gi maturin bokoli wa bongo koko na baro de son trafic wa de lokasi kirite na e loki tonga mbela loki munga wangu nazo atenti lokasyoni aki atenti a yembrumbri so si a palena ya kamingi si ala aki enregistre ni
1: atenti lokasyoni kwa kwa azuni adati ni gani bayani atpada yape mbunda di kusyonsi ya muna wawa awa kwa mbela ke di kusyonsi ya muna ku awa nipo ni kusyonsi ya muna na lepe kuka di kastina lukina ari reji kwa muna ndunye
0: Ambena tena wati dani azani malalez ake ugumote dana ndocha nigi kiri kiri ti betala awati dani ake ake kriya problem nani nila si ambena mangwa terena ke dape so ambena dematonswa Ambeni so tene iliti dana yoro ayete dana bubati tena leke so jamais ape bien ou régulièrement na la mais leke ngwa isi dans sa merde e bubaso ayetene asara si an nazo se lengo na yasi dasa ni ake manke kasi wa ka kwa le ape ala wa so kwe singila nazo sambati wari sambati ma e tonti sola makambi saso pasani akitene wara geneti so kiritena la ki wagbongo koko ki maturin bokoli wagbongo koko na baro de centre afrique wagbongo koko ibarala mingi kambi saso londo ti mawala unda chambinya auditeur ngana di masemina wa be afrika tenti a conflit wala mangwa terapi na popoti a locataire na a bailleur tsala so ala matia la toyen
2: ikir singila na mingi ita berti na unda so munda na bi je ne kuambi eti bara ita questi koli wala ti wali soke ma kwa singa ti na ndambeso na da fono no radio ndeke luka alimbi fana wa mango ita bertiso ikena yati dunia so zu okoko apeti saranjia ti betilo pepe ton rekiri kete na peko na yati mbaye ti dunia ako oko na legiti so inga tene organisation ti ita iye dana beti oko ti tene imu ambage tangangu ti kwe imu na loso air lo tene pouvoir exécutif sur la ligne biati kodro akita a ligne biti tene tongana problème a ti na yati kodro so okoko apiti sarandia so ira tene ndia ti beti lo pepe na ligne ti kambisa so ima tongana ibudati bileti nandoti mbaye ti dunia a kangbi yati yiso a ira tene pouvoir yani uta pouvoir législatif akeda so ake pouvoir tia wabada lezo pouvoir exécutif akeda akada so ake na liti kodro na pouvoir songa a ira tene pouvoir judiciaire akeda ake pouvoir so ake tene pouvoir Duarte Ndia. Naliki ti rapport sosi abumbi zoso ayi lotene bailleur wala watida. Na zoso ayi lotene locataire wala créancier. Ndia tene ko josi ala kuda ti tonda ti exécution ti contrat ti ala. Alingbi ala zana sesembeni makati mango tereso na yanga ti muzu potonga na yanga ti kusala ti ayi tene contrat de bail. Et na ti contrat de bail ni so alingbi ti tene zo okoko a jeu partition tilo. C'est-à-dire bailleur akena obligation ti za na locataire da ti langoni na le seul langona daninga lokena obligation na danzin ti futangenza ti lo lana la na ti exécution ti contrat so itaberti tongana beni ako a respecter contrat ti lo pepe akena beni ako ti mbage kati tene lo zai so ira tene volonté express ti lo na cesse pepe alingbi lo saisi azo so ira tene azo ti ndia na basse ti so ira tene inexécution ti contrat et ton le saisir azo si ndia we ndia azana c'est encore petit coup ça la sou à l'ingbe ti tene à contraindre le ti tene le fouta qui reçoit que na litilo na aliminga ti tene le respecter parti contractilo mais ta perti mawana kenye mawana ke sou la sou tongana tene ti senge futango na nze pepe da ti mbene locataire ambena ita koli wala ita wali sou ala ke na relation na da pulusu wala ti zandra mari wala ti la police ala ke pe asika et tongana na bitene sou na leti a itati la police ou ati la gendarmerie awe ala itaso fadiso ala ke gati bouze sur le pays dani pepeti bilo na dati kanga or à la base yeso ayira tene non respect de contrat ke mene acte so ke acte civil ake acte so ali bitene soit la police ou la gendarmerie à intervenir immédiatement pepe mais ake mene acte so ake acte civil et acte so ake acte civil ni la police ni la gendarmerie ake na yeso ayira tene pouvoir tindia ti tenem tongana senge pengo damo pe pepe amu abimo na kanga aswa ke shoningo bo ti kusala nila itene na awa mango ina ngoe su itene tongana zo alinda datimo si lo futa datimo pepe security futango dakana litilo alibi mo sezir azo swa ira tene a juge wala awa fango mbanga ne a juge swa ira tene a juge civil ti tene mo unda ti tene le pe na mo datimo me alingbe tene mo kpe na la pulusu wala mo kpe na jenamiri ti tene amu ita swa bilo na kanga tena contraindre le si le pays ni pepe so a ke shoningo bo ti kusala na ti kambisa so image a ke shoni kambisa so a lingbi ti tene a honorer peuple centrafricain pe zo oko oko a doit jouer partition ti lo locataire a doit jouer partition ti lo bailleur a doit jouer partition ti lo et aussi a autorité publique so a représenté par la gendarmerie ninga la police a doit tena jouer partition ti la na la lingbi ti gitinga tene so si a sina gbele ti gi et si a lingbi ti tene y saisir juge pénal ou à la lingbi tene y saisir juge civil la lingbi baya ni mbrimbri a wesi posé sur tene acte tene y gana mango tere na popo ti a ita ouse
0: ou a gbongo koko wala pasula ya ti sou ni la y mantioni sou me ti mbina ke daso a wati dani ala ke augmenta dani nando ti a zoni ou a tomba ala angba ti sou bon a gyamina raison mo sigi mini famia ti gana ti dani ou dana ki yuru toilette a ke dape a iti dana degradé a buba ti leke ni aga problème me to zona leke na ginja ti la ti ani fana ti lo ayoko aga problème ayina la ba ayi mbagi na mbagi to ti so a tenten ti tene zoko ko a jouer parti responsabilité ti lo so
2: bien ni ta berti a ke iti mawa na iti vundu so depuis na ya ti angoe so a on a kodro ti ebe afrika e ba ambene a ngobo ti kusala a sigi so a ke ngobo ti kusala la so a questioni alingbi ti tene e keni na kurugo na ya ti relation soci a bumbi zoso ayiro la tene bailleur na zoso ayiro la tene locataire tongana mo na lo asu mabeko na gbe ti mbeni mbeti so ayiro la tene contrat de bail wala ti ngoko wala ti nguse wala ti ngota alingbi ti tene zo okoko a jeu parti partition ti lo tongana da ake par exemple ti sake baloku wala ti sake ngbangboko alingbi tene lo peni alingbi na lango so le kena yani me ma wana ke so ambena itati ya kena nshoningo bo ti kusala so tongana la ba meni zo asana la offre tongana tene ba da so si zo kena yani ake dati sa ke baloku meni zo atene tomba lo so le kena yani biki puna mo sa ke ngbangboko wala sa ke balembrambra na uku e na lo ke godati tonda ti sara mena shonia ango bo ti kusala lo mo par exemple tongana senge peinture wala show le sar interdita et tongana lo mo peinture wala show le sar interdita le changeur qui vient porte qu'est-ce que tu as le tenawati dans la tenue A ni aménager da ni réfectionner da ni augmenter ngirti da soit que shoningo boti kusala ndia fanayi ndia moliki na iso tungana mbeni élément nouveau agati ti na ti contrat d'exécution soit bumbi locataire na bailleur alingbi ala usa du chinando ti meza ala pika patara et le gars na contrat ti élément nouveau wala mbeni travaux soit que fini travaux na di dani le fani wala kojo plafond ak dape sur le gars na plafond kojo climatisation ak dape sur le za clim wala kojo portail ak dape sur le za portail wala kojo gbagba ak dape sur le za gbagba alingbi le énumérer survenant ça élément nouveau so et alingbi aussi le iris soit que na di dani le bottom metti le na le tenalo a kojo mo kina ti dani gbagba ak dape bani le ke gbagba ba niza plafond ba niza wa ba ni sare tonso alingbi tene dani ngireni ama agwena uzu ye na legiti ye so amunzu poto ira tena okome ako a sarani me mawana ki so ambena shonango bati kusala depuis so si itaberti la so alu na kodro wande sera gati sara kwa ndende na kodro ti tungana wati da bala we njara ti nginja alinda yatala ye so ye nangati muzu poto atene responsabiliti bon père de famille a grisana yatala ke ala godati do na gere tene so sinzia atene na kodro ti ti ta tene ni tungana mbeni ayi so ira tene réflexion akeda travaux akeda amena kusala nde akeda so ke kojoni pepe alingbi mo sumbeti mo dabeti zo so ke na yati dani so ira tene locataire mo tene ba yi tonga so a manke na yati dani na mbi ke lekeni et tonga mbi lekeni fademi ke yona uzu ngere ti dani et tonga na mo tena metti le ton so we et tona effectivement le constater travaux ni par constat du ciel inga ke ti ta teni biani tene so mo tene mo sara ala discuter modalité ni et ala yo dani na nduzu par rapport na final element mais ambena ke da so mo ke bala ala ke godadi sa regi ambena ke ta travaux ala mo target aza ala mo ki on pour la changer ala mo chaud so mbi petit tene wala peinture pepe aza tere dawe a monter da daswa ke na seke baluku agana na seke ngbangbo miambi wala seke ngbangbo gumbaya soit ke zoni kusala pepe na ke shoningo boti kusala soit lingbi tene ibina metia ala soit ke na liti kodro ti tene ala zile tela nganganga si amarta shonango boti kusala ton soit lingbi ti tene a repete pepe na ti kodro ti ebe Afrika
0: ki te tanga si unta si tene unzi na pika ma patara ti ti soit la tembe tena gubi si ege so si ala tene tonga na zo soit lue da si le pays na pe wala si kiri na ki mingi ti tene ga kanga dana ndo cha kumba chulo wala abluka kumba chulo la sa shona la pe alingbi wati dana guna mbanga metonga na wati dani la sa reini lo gumote da lo keleke dani jona pe ademana lo akepe dani regularement me lo sa reye aussi na zo sa langwa dani na lege na pe a pression a intimidation a harcèlement sa vezi zo sa langwa na datlo misu sa ke ake lokater kwe anga libre nga si bunga na wati datlo nangbanga ngala
2: tate itaberti alingbi fana wa mango iso njia amugi passa encore na le soci le que wati dati tenir le guena le solo futa dans sécurité le peuple mais ndia munga passa na le soci ratene tonga na mokena mo subir yeso na ngati ko sala tia ratene préjudice ti pa ti de soci le que wati dati mo ndia munga passa na mo tonga mo que futa dati mo zenanze tonga na mo réclamer na wati dati mo amena réflexion wala amena yeso mo ba ke na legni peuple wala amena promesse ti lo solo promettre sur le sarangani peuple ndia le gena moditene na le gitay so ira tene préjudice subi mo comme saisir ngandia ti fa que ba bi ke futa datimbi zenaze mais wati datimbi lo fa mi fa na lo akpale so mi ke warna ti dani parce que on a mo payé dati location ita berti alingbi lango na seni alingbi amolenge ti moduti na seni alingbi mo kwetere ti moduti na seni alingbi ti tene a traiter mo en fonction ti angiza so si mo ke payé na dangba ti so ira mo atene mo ke locataire awe si mo peut tene moduti lesé pepe mo on a moqué les yeux, moqué n'a pas sa dite n'aime saisie à juridiction civile tenait mon da aussi tenait à réparer à préjudice mon subir ton temps au son banati d'année
0: singila mingi n'a la wagonga koko
2: à kambiti m'na la singila itaberti
0: singila nga n'a zoso à soro d'afflan de kiloka la kemanan de sole keda et gonda la mingi si fana la sou à ke kwa singa entre vazin kwa singa sou et sa tenait la sou mingi pika patara na wagonga koko gi Mathurin Gokoli, sous le Kouabongo Koko, na baro de son trafic, le Edaskati Kirtena et Tifana et Soban Diakeda, Ndaliti, à Mangotere, na Popucha, la Soka Watida, na la souci, à qui la Muneati, d'Artona, à Bayer, Nana Locataire, Bandia, à Lucien, na Popucha, la Tifana, la Ligue, Wassa, Lingusimu, et c'est na Matere, na Tensianga, ou na Tensim Biti, Tensi, Luingo da, Zangoda, na Popuchamba, si ton na Paleasi, à Lingbi, à Gwena, à la souci, à Lingbisi bilé nandoti ya maratiango buto suitene akambi popotia la asara kosi mango tere agada titene asara mbana asara ngangu asara shoni nambini mbati lo tensu lo ke ngangu tensu lo ski lo ke watindoni tensu lo kwa ke droiti lo la agana kangbi agana problem mingi ala soki ya wasida ala mapartia la na awango atongombila na yati kwa singasu ala soki luida seke lango da ala kwa amanga partia la na awango na iso alimbisi tina saranga na yangati geneti isi ya unzi gyawe. Ibarra la kwe, alangbala kusima daflon de kiluka, na ataku sa sola ki sara, nando sola ki da, senti somina kwa singa, angbala kuti on, siti nala, ata ngasa kusala na mango daflon de kiluka, ayapu nala, nando sukwa leida.